0: trenutku čovjek se osjeća, ma kako bio hladan.
1: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
2: Isto čuo sam. Midunite, šogle avaj Bauman, ruzdame ne misli.

0: Dovedete i?
1: Evo nama obešeni dija dija dom.
0: Vešala?
2: Spremna!
0: Momče?
2: Spremne!
3: Pošto se ko mrtvo mleko?
4: Od dinara na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Malo je!

0: Vedete i?
1: E mamma o vešeni, via via dom.
0: Vešela?
2: Sprena!
0: Momče?
2: Sprene!
1: Pošto se je ko mrtvo mleko?
3: Od dinara na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
1: Malo je!